0: tiwa himale ya 10 metikash mintiju yeshitsonga na kona milumba imisor provincial mputu wa radio Mozambique na hine helikaji hemi hasha mfukeni a 102.3 ka frequency Abdullah da Miloito eleka onda medium yamahlweni himina vilavu shabza kutala imatoma ni makata yako tinjomba ni nkwasu nkwasu singa salisima na milika jimi longoloko ni mintiju yeju kuna kunilumu me ingakone loko ngatini nyama singa longoloki mzendo mingiseti kuna vila kwezu ikuvampela seantla siyanta ndeleni ya kuva ukota kutilanjela lishin lishiana tanila ha moya waku uzuma kakone wene unga mbangunu waku watabinju talaisha ikakone ina wene likazihi pangletane kuna vila ntizu nene kuna vila hama sungulu manene ya mwetili yi yanchati hileka masungulu ya stembro na mkhesi kujam uzazuka mwetili yi kutani ina vila lisa ku o benjula hela asfala kakone na kone ukota kuva uthlasa lomu ukungwatiki kone kuva hini ama meta as game lesi loko kusungula hweti hiti tremela ka sone kutani hina leswa ku mzonjo mixeti ulongoloka kana minti je misor provincial Maputo ukota kuva uthlasa laha ukongomaka a kuva uthlasa kone na ulika zolongoloka ni minti jezu inaka ya mahloni hine hilongoloka na wene na hilungkama hitutuma ya hlumete liti ya lina kanta vipalushi.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Metafil Limitada yi komponi ya ku bindzula ni ku khandza switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha ha bindzula ni ku khandha marimari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada yi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
5: Ku nga li khale wa sungula mpyantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku.
6: Phatima
7: mana nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
8: I ntiyiso, wa mi vona Paulo hi luyani a wa buya.
9: Ma vona vamakwezu u tshama mi swi twa va khanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive.
7: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
9: Aka xibedhlela va khanela hi lene a maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive ma vhikelelaka eka tin'hweti ta 5 na yin'we.
8: Leni i ncini xo leswo?
9: Leni i PrEP za ku yantshwa hi ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lwe wo kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta 5 na yin'we.
7: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya gaive.
9: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Instituto Politécnico MLNJ, curso que é outubro que ia ficar dezembro a